Dumela moretsi wa tirolo ya setšhaba FM, ke go dumedise ka boitumelo morošong wa moke one wa tsatsi la laboraro. Kgwedi ya Seetebosigo bala malatsi a le lesome, o dumedisiwa ke na Sešupo Arnold mo thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe. Moretsi, ra gona mmogo o tsena ka nako e le ya lesome pele ka go nela tseo ka disolofelang. A re fete yena ka molodi o latelang.

0: amaratwa go siyala wa
1: Penki ya kachula hanya rona ya di matoro toro itlajana kwa bukutung kini kia hubaka nyi litse wakale kalo ki itumiletse tetu wa hawa ki itumiletse wana lwa ena mreizi itumilela kia hosadisi ya la jalo mwama lena wa mangwe mwosuru wame sarona satiru la se chaba na kibidi wa pela mkankara lopa wako lubilwe kia hweleza tetu ente kwa ya kwa pili pili ya rakabu seka angwe leka musu hape.

dikgetse di begilwe mo bokone botlhaba jwa lehatshe leo bogolo thata kwa motseng wa Njiva mo kgaolong ya Vakaga. Ratoropo wa Onda Muhammad Abdallah Cassandra a re bontsi jwa batho ba ba tlhokagetseng ke bana. Mesele ke bolwetse jo bo tshelanang thata jo bo anamisiwang ke mathe a tsapogang mamina gongwe segotlholo se se tswang mo memetsong wa motho yo o nang le masele. Hamase ya re go nnile lekgatelopele mo dipuisanong tse di tsweletseng le makoko a setlhopha sengwe sa maPalestina le batsiregane kwa Egepeto ka ga go emisiwa ga ntwa kwa Gaza le tiragatso ya dikakanyetso tsa batsiregane. Mogakolodi wa mookamedi wa ofisi ya sepolotiki ya Hamas, Taher Al-Nunu, a re baemedi ba Hamas le ba sešole sa bosetšhaba ba bakantse leano le le kopanetsweng la go tsibogela ka tsela e e nang le maikarabelo le ya bosetšhaba go feleletsa go diragatsa leano le legolo la gataotona Donald Trump. Al-Nunu a re dipuisano di tsweletse ka ga go diragatsa tumelano ya go emisa ntwa go akaretsa le dikgang tse di sa rarabololwang mo kgatong ya ntlha le go tiisa ditshwanelo tsa sepolotiki tsa baagi ba Palestina. Baemedi ba Hamas ba ba eteletsweng pele ke moeteledipele wa bone kwa Gaza, Khalil al-Haya, mmogo le baemedi ba bangwe ba makoko ba gorogile kwa Cairo ka labotlhano go ya go tshwara dipuisano tsa malatsi a le mantsi. Kgatelopele e ne e tla fa tumelano ya kgwedi ya Diphalane ngwaga wa 2025 e ne e le mogare ga Hamas le Israel ya go emisa ntwa e ntse e reketla e e nang le ditlamelo tsa botlhokwa go akaretsa go ba dibetsa fatshe le go aga sešwa tse go tsena jaana di seng di diragadiwe. Se e ne e le dikgang tsa nako ya 11 tse dingwe o tla diletela nako ya bongwe.

Se kgaosela tsila hombe mokhwi go soto ne ke go tshware go le go kalong mo lenanong e le letshola botsogo ke jwa go ikumelela kgeja go enteng te sa re se wa shente go ithala ba ga tsi kopana ke o e godise ke no moretiwa a kgeja e ne e ikumirise go ya go pele ba bae.

Tumela mogaitso ke go amogela mo nakong eno ya motshegare nna ke bidi FK Otile ke thulaganyo ya rona ya leitlho mme e le nako jaaka re kopana morago ga dikga mogaetso motshegareng wa letsatsi la gompieno kgwedi eno ya Seetebosigo e tlhola malatsi.

0: amaratwa khosi ya lwa
1: Pontse ya lomogaetso ke aka ke ne ke buisana kelo le kgosana le bereki go ka re neela gore mme dipaakanyo tse di tsweletseng kwa kgotleng ya ga morwe di tsweletse jang, go na le dikgwetlo ka motho o bona gore kware go tsana konyana e telele mogaetso, mme se se botoka ke gore nyaa mme tironyana ya tswelela le ga gongwe jaana ke nakonyana e telele go ntse go eme go sa diragale sepe. Jaanong motho ga o bona tironyana ya ko pele le ga o bona e kware go a diega o helela ntse o na le tshepo gore nyame go raya gore jaanong tiro e tloga e wela. Ke yone jaaka ke ne ke go e baakanyeditse jalo mogaetso thulaganyo ya rona ya motshegare ya leitlho mo letsatsing la gompieno, mme ke re a re ba re kopane gape mo go le lengwe mogaetso ke re thetswe ntle go ya pele.

Tumela moretsi a mogala ditlhogo tsa dikgang mo NBC tirelo ya setšhaba ka nako ya bobedi tseo di balelwang ke Noa Madikgwe. Kgotlatshekelo ya sesole ya kwa Indonesia ya tlolela masole a le mane dingwaga di le tharo mo kgolegelong mabapi le go tlasela molola diphetogo mongwe ka sedi le go mo foufatsa leitlho le le lengwe. Masole a Iran a Revolutionary Guard a tlhasela dikampa tsa sesole sa Amerika ka dimisaele le di-drone kwa Jorotane, Kuwait le Bahrain, go ipusulosetsa ditlhaselo tse di dirilweng ke Amerika mo mafelong a Iran mo tikologong ya Strait of Hormuz. Banna ba ba neng ba ipapanne ka ditlhobolo ba tlhasela lefelo lengwe la maipan fela gaufi le Johannesburg, me ba bolaya batho ba lesomelebobedi ka go ba thuntsa bosigo. Babegadikgang ba kwa Ivory Coast ba supa fa ba tshwenyegile ka maiteko a puso a go leka go ba laola le go ba gatelela. Moatlhodi wa kwa Somalia Omar Aten yo neng a ilediwa go tsena kwa Amerika go ya kwa metshamekong ya World Cup a boela kwa Mogadishu me a ikana gore o tla tsenela kgaisano e latelang ka ngwaga wa 2030. Banna ba ba neng ba ipipile dihatlhego ba fisetsa batho mo matlong a bone le go fisa dikoloi di le mmalwa mo metseletseleng ya ditlhaselo tse di kgatlhanong le batswakwa, mme monna mongwe wa kwa Sudan a lebisiwa molato wa go leka go bolaya mabapi le molato wa go tlhasela mongwe ka thipa. Tautuna wa Brazil Lucia Tota Luiz Inacio Lula da Silva a di goga ko pele a phala moeteripele wa lekoko la kganetso Flavio Bolsonaro mo ditlhaselo mo ditlhophong tsa botautona tsa monongwaga. Botso di ne le lekalo ditlhogo tsa dikgang ka nako ya bobedi, reetsa dikgang tse di tla latelang ka nako ya bone e le dikgang ka bokhutshwanyane.

0: o reditse lenaneo la sosologa. Sosologa. Mosupologong go ala botlhanong. Beke go ya beke. Nako ya bobedi go ana go nya boraro mo motshegareng. Sosologa. Re sosologa ka dikgang tsa loago, tikologo, thuto, puo se ga rona. Dikgang tsa metshameko le dikgang tse di go sedilang magalapa le mmino o itumedisang. Itise le seromamowa sa gago sa TYSFM wa moratwa wa gago. Sena ke sosologa.
1: Ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya motšhaotšhele.
2: Sena ke sekepe sa ga Noa
0: submarine.

ria di konka o marig winter is bitter maar wie is beter rustig heel hitman mene motho a tola ke lebelela ko ga go ke le sebele re bo go yena ko garnda ya borataro ke setse ke boele borago nya ga ke boele borago ke ra nahela ya re ke tsena mo karolong ya rena ya tsametshameko go tsena yalo ka nako ya bosupa ke moja morago the sweeper moja morago ke kgosi ga go kgosi pihela kgosi nngwe hela ke tau yo hitman. Ba ka di dira e santse le kgosi mo ja morago so se ga se talente ke neo ya modimo se se dirilweng ke modimo ga se kgone ke motho hitman.

Re bua re kopana re tswela le jalo ka thulaganyengwe ya rona re tsena mo karolong ya rena ya tsametshameko. Tsametshameko e tlabe ke ntse ke tswelela le wena le jalo go tsena ka nako ya bosupa. Ka nako ya bosupa re tlabe re tsaya dikgang ka botlalo, mme nna mphepetse ba saka e tlabe ke boela morago ka nako e dutseng jalo. Kgang malatsi a go buiwa ka

0: bomme bangwe nka ba raya ke re ga le gore ba itse gore ba biditswe ke re ba khubame ba rapele ba bate ate kereke e leng gore ba kaye go direla neo ya bone tee ba seka ba renya ka gore ke bona bino a le ko santa apostole ta kete gongwe go ta bereke nnyaa khubama o rapele neo ya gago o e batele gore
1: yakaeo
0: bitsa modimo bitsa modimo modimo ke ene a re tshegeditse ga gona ope gape mongwe ate o re tshegeditseng bitsa modimo bitsa
1: jesuo
0: bitsa jesu fela sentele o a rapela le bitsa jesu
1: ee
0: gore modimo nthuse o mpontshe ko e leng gore nka o khua mateng ka rapela le neo yaka ya go bereka teng
1: goriamaaka ke bua lo wenaano gore a re o thusa ko kereke le kwa lapeng
0: gona
1: le sajari
0: nnyaga ke na sajari ke se se ke thusetsa ko nta ke se ke dire sajari a ba ise ba ntetelele gore ke bule e sajari ga ke na di-customere tsaka ke ba tseela ko nte ke a go nna koo ke ba thusa ke ba direla koo ebe ke boela mo lapeng
1: o raya gore o na le dipalo batho ba ata mma
0: badimo
1: ba gago kana ke re modimo wa gago o go ga batho
0: batho ba ata
1: ke mo o tshelang o ka tshela wa re ke a ja nnyake ke hiwa batho
0: nnyaa batho ba ata ka gore gompieo ko neo yaka ke thwaetse mo go yone batho ba ata ee bogolang ba ne bankgolela gone go dira tsone dihebo ee be ke ipotsa gore ke eng baganeletse ke gore ke godise ee ke godise ya dihebo yone tswa kgakala nka bokisa ole go e dira nna ke neng ke tshaba gore ke a goepa batho ba ta reng ba bone ke swere
1: wa ikepelanyana ga lelegale oa supensiwa
0: ee ke a bontsi
1: ga o a rutwa ko ope
0: ga ke a rutwa ko ope
1: oa emelela hela boaskgwe
0: ke a emelela hela e be ke tsamaya ke dira tse dingwe tse e leng gore ate ke thela gore nka di bona ke a direka
1: mme o boleletse gore o batesta
0: ke boleletse gore ee tse dingwe tota tse ke di dirisantse ga dijo mo lehase la rona
1: o di tsaya konte
0: e ke di tsaya konte
1: ga se gore o ta simolola masala moseanong ka gore mo south africa re tuetse ka bodebene masala mose eng
0: ga o ntse ana kana o bereka le motho e leng gore wa motshepa ke na le rra mo south africa e leng gore le ene ke motho wa sedimoko e leng gore o a di nnela ke na le rre wa mo zimbabweng e leng gore o nthutile ebile ke ene na ntho ye neng a nkaela gore tsena rra teng wa mo zimbabwe ke ene e leng gore nte tsa re okay wena ka gore o a tshaba go dira bone bongaka bo dira yane o e ko kerekeng ya lona o direle ko kerekeng cause ga ka seko o dire o tuo nnaela ana re ka ta ra go thapisa ra go gametsi ga gona sepe sa go se ta tsamayang re tabo la o ka tsena ba ta go jala madi ba re ba go thusa ebile ga gona peo ka go thusang wena ga ka boela ka wa simolola go thusa batho wa reng modimo o ta go utlwela bothoko a golola sengwe le sengwe sa gago ka gore o tabo o dira thomo ya gago a golola sengwe le sengwe o itumedisa le sedimo sa ga lone le lone ba bona gore okay mme ngwana a rona o a bereka
1: so ke batla gone gore o rotloetse batho kana o le motshe batho gore go ya ka wena go raya gore sedimo le jesu kana ke re modimo go ya ka wena di a kgona go kopane be di bereka motho a ba nna mo nte hela yang
0: di a kgona go batho go kopane hela ka thapelo o rapele ke re dilo tsa modimo tsone ga di nke di nna thata ebile ga o kopa o a kopa
1: jang bino
0: wa kua moela wa rapela
1: lebaka
0: la o ka rapela ka rapela
1: rapela jang
0: ke re go rapela se go rapela lebaka la o ka tshela ka ke sale ngwana wa bokwena e nna botshelo ba gago ke thapela jothe ene ke sale ngwana wa bokwena yo modimo bo setse a badile pelo ya gago gore o batae mo ene ke sa le ngwana a bokwena ke tatata epe modimo se tsa itse gore bino ga a rapela ke sa le ngwana a bokwena o thoka eng ee o setse a badile pelo yame go thola ke rapela ka diteme ke tsa awara eng mme fela ga ke rapela mo go senang mata modimo o taba a lebelela ene thapelong yana e khutshwane eo e golola sengwe le sengwe
1: lona batho ba dikereke tsa tshukutshuku le rata gore motho ke rapela o rapele mo go nang le maatla gore go rapela mo go nang le maatla le rai wa bo rai
0: go rapela mo go nang le maatla ke gore o tsene mo thapelong o thwale ke re tsatsi le tsatsi o rapele ee ga le gore o a rapela ka nine o tlile rapela nine wa go se ka mo tudisa 12 wa gago o se ka mo tudisa 3 wa gago o se ka mo tudisa 6 wa gago o se ka mo tudisa.

se kgausa latsi la gompe mokhwi go sutone ke go tshware golo go kalong mo lenaneng e le letsho la botsogo ke tswa go ikumelela kgetso ya go enteng te se re se wa shente go ithala baagatshi ikopana ke o e godisekelo morati wa a kgetso e ne e ikumerisa ya go ya ko pele ba bae.

Bina, leger noca, bina monacha, VIP obligado, the God's Power Ferrari, GPF, ena bina monacha, ahe bine, shurumu wa shako, shatiwa ya safari, mchobo nte, kumonacha, muna kwea humbe, kela boraru wai, kana haya balazwa beke, sete horaire, kabude, ya kumela labo tano, ya kumela labo tano, chebe kente, e mona tsena tse marisha lona la tsele mara ya no go batong ja tse go batawa ya mawe ikutjwa ikutjwa je ba mmino mona tse.

Madume, madume, dumela moreetsi wa TYS FM. O dumedisa le go amogelwa ka boitumelo jo bogolo ke nna wa Tembao Leki mo lenanong la rona la bosigo la Disalamapa.